obinrin n gbo wa lowo lowo bayi o se mo pe to ba fi pele kutu pe oko re o se se gan ko je pe oyun ti won ja si un o ku le ma je pada je toko re to je pe oko ti o ku onu ile re un un ni o ni oyun ta n so nipa re yi sugbon bo lo se fe je bo lo se fe mo suru na ni o fi to